Tachihi bui ituno kena atia ono. Tachihi bui. Tachihi bui ituno kena atia ono.